skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Metropolis.
1: Živijo, Simon Pišler in Klemen Bunderla vas lepo pozdravljava. Ja, tokrat v malo spremenjeni obliki, že zato, da grejo eni v svet, da lahko lepega prenesejo nazaj, predvsem pa lepih spominov in mogoče kakšno dobro insajdersko informacijo o potovanju za glih Metropolis. Ja, in Tomaš, med tem, ko uživaš, gremo tudi mi na lepše. V deželo, kjer so posajane piramide sredi kraljevine črnih faraonov, odkrivamo še neodkrito in to najdemo v Sudanu. Ponuja pa praktično vse. Deželo, kjer se dva nila zlijeta v eno, odmaknjeno od hrupa mestnega vrveža sredi prostrane puščave Bajuda. To je dežela, ki vam ponuja prestolnice z ohranjeno kulturo, deželo, kjer se potopite med neokrnjene vodne svetove Rdečega morja, sanjamo v deželi, ki je še neodkrita, v bistvu je to sanska Sudan. Sudanske piramide so verjetno, oziroma najverjetneje iz obdobja od 100 do 200 po našem štetju. Takrat je na tem območju na severu Sudana obstajala močna nubijska država in njeno glavno mesto je bilo od 6. stoletja pred našim štetjem v kraju Meroj. Vrhunec je bil med 1. in 3. stoletjem po našem štetju, potem pa ga je okrog leta 320 uničila država Aksum. Glavno mesto Sudana je tudi ena od znamenitosti. Gre za Kartum, ki ga odlikuje modernost. Je sotočje belega in modrega nila v Sudanu in je razdeljeno na tri mesta. Kartum, kjer se nahaja vlada države Sudan in je ena izmed treh delov tudi največji. Potem je Kartum Nord in Bari, to je del, v katerem stanujejo domačini in je večinoma industrijski. Potem pa še Omdurman, ki je del Sudana, v tem pa se začuti tako pravo srednjevzhodno vzdušje, v katerem je največ islamske zapuščine in raj za ljubitelje je Barantanja na bazarju. Eno znamenitost je tudi nacionalni muzej Kartum, je največji v Sudanu, odprt od 1971 in se v bistvu v njem skrivajo še ostanki iz časov kraljice Hatsepsut in faraonov. Naka je v delu Sudana, kjer na svoj račun pridejo predvsem ljubitelji zgodovine. Tu se nahaja tudi eden izmed najlepših arheoloških najdiščev oziroma templjev iz časa Meuritske kraljevine. Meru je destinacija za vse, ki v Sudanu iščejo piramide. Mide v dolini reke Nil, puščava Bajuda pa med koleni reke, med 4. in 6. kataraktom in njene značilnosti so predvsem bazaltske skale, med njimi tudi manjši vadi, Sudan ima pa v Bajudi tudi nomade, bišerine, ki se selijo po celotni puščavi. Jebel Barkal je sveta gora, ki leži od prestolnice približno odmaknjena 365 km in je orientacijska točka starodavnih trgovcev. Soleb je z nubijskimi vasicami poseja in se z njimi tudi najbolj ponaša, pa tudi z ostanki velikega templja iz 14. stoletja pred našim štetjem. Posvečen je Amonu Raju. Potem imajo še nacionalni park, ki se nahaja vzhodno od prestolnice Sudana na etiopski meji, pa obala Rdečega morja, ki je že sama raj za potapljače. V Rdečem morju lahko raziskujemo praktično nedotaknjen del sveta. V Sudan se pa vračamo takoj po eni pesmi. Simon Day.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Še vedno tu čakam na te in le zate, še vedno bije mi srce.

0: days.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si. So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zover piknik, jubi!
5: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: No, a sem ti rekel?
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Radio Krka.
9: Prva ponovitev.
10: Zrcalo tedna.
11: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
10: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
12: Ja nisem prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Pod jedne žene, koju ja volim, živim taj život

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Prenovljeni grad Kostel je znova odprl svoja vrata. V občini so po več kot dveh desetletjih postopne obnove dosegli pomemben mejnik, zaključek prenove enega najpomembnejših kulturnih spomenikov na tem območju. Projekt, vreden skoraj 970 tisoč evrov, je prinesel več kot 450 kvadratnih metrov obnovljenih prostorov, namenjenih kulturi, turizmu in izobraževanju. Grad bo gostil različne dejavnosti, od medgeneracijskega druženja do interaktivnih vsebin z uporabo virtualne resničnosti. Ob odprtju so poudarili, da prenova ne pomeni le zaključka investicije, temveč začetek novega razvojnega obdobja za lokalno skupnost. Grad naj bi postal pomembno središče povezovanja, turizma in gospodarstva. Poseben poudarek so namenili tudi trajnosti z uporabo deževnice, polnilnicami za električna kolesa in drugimi okoljskimi rešitvami. Prenovljeni Grand Kostel tako iz razvalin prehaja v sodobno kulturno in turistično središče ter odpira nove priložnosti za razvoj celotne regije.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Novem mestu je stekla predzadnja faza prenove Zajdlove ceste, pa tudi priprave na gradnjo poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu. Zaradi del bodo predvidoma 2. junija vzpostavljena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste od križišča v Ločni do bencinskega servisa Petrol. Spremenjen je tudi režim mestnega potniškega prometa. Zaradi zapore so prilagojene trase avtobusnih linij na odseku Krka-Ljubljanska cesta Zdravstveni dom. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču vozita po spremenjeni trasi, in sicer Krka, Ragovo, Ragovska, Kandija, Lekarna, Ljubljanska cesta, Zdravstveni dom. V obratni smeri mestni potniški promet poteka po obstoječi trasi in ni spremenjen. Po Novem mestu je sicer še nekaj sprememb prometnega režima. Ta teden je začela veljati polovična zapora ceste na Loko, tako bo do konca junija. Stekla je namreč preureditev komunalnih vodov, potrebna zaradi načrtovanja gradnje poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu in za gradnjo urbanega parka Loka. Začetek gradnje objekta, kjer je trenutno javno makadamsko parkirišče, je načrtovan v poletnih mesecih.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Slovenska vojska bo letošnji 15. maj, dan Slovenske vojske, obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, 16. maja, ko bodo na glavnem trgu in na Kandijskem mostu predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Po besedah pomočnika načelnika generalštaba Slovenske vojske Anžeta Rodeta bodo v statični predstavitvi dali poudarek predstavitvi poklica vojaka, počasnika in častnika z namenom, da se ljudje seznanijo s poklicem in poslanstvom ter da pridobijo čim več novih pripadnikov Slovenske vojske.
2: Dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krki, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne vire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vsej podpori vseh enot Slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija in to bo preko srednji dogodek te dinamične predstavitve.
1: Ob 18. uri bo nato v športni dvorani Marof sledila dvourna slovesnost s koncertom Big Band orkestra Slovenske vojske, ki se mu bodo pridružili Murphy, Tokac, Nuša Derenda, Neša in Irena Jeboa Tiran. Vstopnice za dogodek so brezplačne, dobiti pa jih je mogoče na platformi Eventima. Kdor jih ne bo dobil, si bo lahko dogajanje iz dvorane v prenosu ogledal na panoju na glavnem trgu.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeška farmacevtska družba Krka prihodnji teden načrtuje 13. teden humanitarnosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni širili vrednote prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja.
3: Zakaj pomagamo? Ker verjamemo v dostojanstvo vsakega posameznika, ker je treba pomagati, ker je preveč stisk, ker je preveč pomankanja osnovnih dobrin in ker, kot smo slišali, ker lahko enostavno nekomu polepšamo dan. Ne samo nekomu drugemu, ampak seveda tudi sebi. In tako se mi, krkaši, vsako leto z veseljem oblečemo v tele, ki jih imamo danes tudi Simono, zelene majice in s tem le našim prepoznavnim logotipom, srcem v dlaneh, ki nas povezuje že 13 let.
1: Je povedala vodja Krkine službe za odnose z javnostmi Teja Lesjak. Tako kot prejšnja leta bodo tudi letos prostovoljci z vseh Krkinih obratov in poslovnih enot izvajali različne humanitarne in dobrodelne dejavnosti. Med drugim bodo pomagali Rdečemu križu, izvajali pomoč na domu, se pridružili pri darovanju krvi ter obiskali stanovalce domov starejših občanov in varovance varstveno-delovnih centrov ter učence šol s prilagojenim programom. Teden bodo končali v soboto, 16. maja, z dnevom odprtih vrat v svojem osrednjem obratu v Ločni.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Poslušajte Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: 22. in 23. maja se bo v Novem mestu zgodil 5. festival in že 54. teden cvička.
2: Na glavnem trgu bo zopet združil vse vinogradnike Dolenjske, gre za enega naših glavnih dogodkov, v že tako pestri pomladni sezoni. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo ta praznik Dolenjskega vinogradništva na glavnem trgu. Gotovo gre za izjemno promocijo Novega mesta Dolenjske.
1: Je povedal novomeški podžupan Urban Kramar. Uradni program tedna cvička se bo v petek ob 17. uri začel s tradicionalno povorko 32 dolenjskih vinogradniških društev, ki jih bodo spremljali novomeška mestna godba in mažoretke, sledilo pa jih bo slavnostno odprtje prireditve in kronanje kralja cvička. Sobotni program se bo začel ob 11. uri s tekmovanjem vinogradnikov v kuhanju golaža, podelitvijo priznan najboljšim slovenskim salamarjem, priznan z viteškega ocenjevanja vin, priznan in medalj najboljšim z ocenevanja vin v okviru tedna cvička, vrhunec pa bo izbor in kronanje 27. cvičkove princese. Med novostmi bodo obiskovalci na svoji koži najbolj občutili uvedbo konzumacijske oziroma festivalne vstopnine, ki jih bo od 19. ure dalje za vstop na prireditveni prostor stala 10 evrov. Z njo pa bodo prišli tudi do 2 konzumacijskih kuponov in kozarčka z natisnenim logom tedna cvička, s katerimi bodo na hramčkih na trgu poizkusili tudi katero od 90 letos uradno najboljših dolenjskih vin.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeška komunala je na družbenem omrežju objavila zanimivo informacijo. Aprila lani so na centralni čistilni napravi Novo mesto v okviru evropske mreže SCOR analizirali odpadno vodo in spremljali prisotnost drog in alkohola. Analize, ki jih je izvajal inštitut Jožef Stefan, so pokazale ostanke 5 prepovedanih drog: kanabisa, kokaina, amfetamina, ekstazija in metamfetamina. Rezultati kažejo, da sta v našem okolju najbolj prisotna kanabis in kokain, heroin v vzorcu pa ni bil zaznan nad mejo določljivosti. So pa rezultati pokazali tudi, da se med vikendom poveča uporaba kokaina in ekstazija. Komunala Novo mesto navaja še, da so bili v vseh vzorcih prisotni ostanki alkohola in predstavljajo največjo skupno obremenitev. Splošna ugotovitev teh analiz je, da je v obdobju od leta 2019 do lani zaznana porast uporabe kokaina, amfetamina in kanabisa, medtem ko uporaba ekstazija ostaja stabilna.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem. To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V novomeški občini se je znova odprla sezona izposoje Gonam koles. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50% popust na letno članstvo. Kolesari in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem Gonam, registracijo opravijo na Turistično informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah so na voljo tako navadna kot električna kolesa. Za lažjo izposojo brez uporabe kartice je na voljo tudi mobilna aplikacija mobilen.si, ki med drugim nudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij, omogoča pa tudi podajanje mnenj uporabnikov za izboljšanje sistema.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22.

0: Štajerska. Doživi trenutek. Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: kratko.
1: Dobar dan, ura je 8, z vami sem Anja Ruprčič. O prazničnem dnevu Evrope, ki ga obeležujemo danes, bo v Sloveniji tudi številni športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov so sporočili iz Evropske komisije. Danes se bo Ljubljani z osrednjim pohodom in stekom trojk končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pohoda ob žici danes pričakujejo 25 tisoč udeležencev, prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. V Rusiji bodo danes obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za petek in danes razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala, na kar je predsednik ZDA Donald Trump včeraj naznanil tridnevno premirje med stranema, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev. Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konzervativna stranka TISA, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Na njem bodo poslanci prisegli, oblikovali poslanske skupine in odbore, izvolili bodo tudi predsednika in podpredsednika parlamenta. Pri nas okoli 13 stopinj Celzija, danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri zjutraj se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla, najniže jutranje temperature od 8 do 12 stopinj. Jutri do povdne bo večinoma še sončno, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, ki pa se bo postopoma gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo večinoma oblačno, tu in tam kakšen sončni žarek. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V torek bo sprva še oblačno s krajevnimi padavinami, vmes pa bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Poglejmo še na naše ceste. Imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani. Ter imamo še krajši zastoj, in sicer na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Zamuda je okoli 5 minut. Če vas še kaj zmoti na naših cestah, pa sporočite na našo brezplačno 08013-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, res je tako. Evo, dobro jutro. Ja, danes se prebujam z vami na tole čudovito soboto. Kako smo, kaj? Upam, da lepo začenjate tale vikend in ja, čaka nas res lepa sobota. Sončno bo, pa glih prav prijetno toplo za kratke rokave, ampak brez švicanja. To imamo radi. In ja, za vse delovnike danes, ki z mano delate, upam, da vam čim hitreje mine šiht in da bo ura čim prej odbila za domov. Bomo pa seveda na radiju poskrbeli, da bo mal bolj pestro, pa da bo ogromno dobre glasbe, pa bo tudi hitre minil.

0: Tudi zob ne nasmehnete več sproščeno. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Mike Oldfield s pesmijo Two Friends na Radio Krka. Anja, sem vaša družba. Dobro jutro. Ja, 22 čez 8 je in spodobi se, da na tole zgodno jutro se že mal nasmijimo našemu Jurčku, tako da poslušamo, kaj ke zabavega nam je povedal, kaj ta teden v jutru na Krki. Da vidimo.
1: Živimo v res neverjetnem času. Tehnologija napreduje svetlobno hitrostjo in iskreno, komaj čaka, da bom svojemu otroku nekoč razlagal, da je pač njegov oči starejši kot Google. Seveda pod pogojem, da bodo naši otroci sploh še vedeli, kaj je Google, ker se mi zdi, da odkar je v bistvu v javnost prišla ta umetna inteligenca, da ljudje vedno manj googlamo. In priznam, da sem tudi sam med njimi. No in ravno malo prej sem potreboval eno misel glede starševstva, in ker jutranja kava očitno ni bila dovolj močna, da bi dokončno zbudila še moje možgane, sem pač za pomoč vprašal naš preljubi chat GPT in ga prosil, prosim za nekaj smešno sarkastičnih misli, zakaj se splača biti oziroma postati starš, in dobim naslednje odgovore. Denar, itak je dolgočasen. Veliko bolj zabavno ga je vlagati v stvari, ki jih bo pač nekdo prerasel v 3 mesecih. Ali pa še ena tihi večeri. Preveč miru škodi. Malo kričanja ob 3 zjutraj lepo poživi rutino. Zelo lepe misli. Dam še eno. Meni najljubšo sarkastično misel, zakaj se splača postati starš. Vsak dan je nova avantura. Nikoli ne veš, ali je danes tisti dan, ko boš iz ogledala čistil čokolado. Oziroma, ali je to sploh čokolada?
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.
0: Oh, ja, Jurček, po tej njegovi temi jaz bom danes kar malo bolj cenila svoj mir in 8 ur spanca.

0: Superpomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol 9 je že ura. Ja, poglejmo, kako kaže vreme. Ja, na naših koncih okoli 15 stopinj Celzija. Danes nas čaka precej sončno vreme. Vmes bo tudi nekaj oblačnosti, temperature pa do prijetnih 25 stopinj. Jutri zjutraj bo jasno, ter ponekod še malo megle, čez dan pa najprej sončno, potem pa malo več oblakov. Lahko nas preseneti tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa nekako tako kot danes, se pravi zjutraj od 8 do 12, čez dan do 25 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek prihaja pa sprememba vremena, ponedeljek bo bolj oblačen, občasno bodo nastajale plohe in pa tudi kakšne nevihte, ampak vmes se zna pokazati tudi kakšen sonček. Tudi torek bo sprva moker, dež in nevihte, potem pa se bo popoldne vreme začelo izboljševati in jasniti. Poglejmo še na ceste. Ja, zaradi del imamo zastoj na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, ter imamo tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani. Če bo še kaj novega, ovira radar kontrola, pa hitro javite na 08013 02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Rivers of Babylon na Radio Krka. Anja, sem vaša družba, 20 do 9 je že in čas je za...
1: Krkine dobre novice.
0: V Ribnici so včeraj veterina in trgovina Tačka imeli dan odprtih vrat, kjer so obiskovalci lahko spoznali njihovo veterinarsko ambulanto, ekipo ter številne storitve za male živali. Tačka sicer v Ribnici deluje od lanskega junija, veterinarska tradicija pa sega vse do leta 1962. Obiskovalci so si lahko ogledali prostor ambulante, dobili koristen nasvet o negi in prehrani hišnih ljubljenčkov ter spoznali sodobno opremo, s katero skrbijo za zdravje živali. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto, del sredstev so namenili za pomoč Jaku Škofu, obiskovalci pa so lahko sodelovali tudi v dobrodelnem srečelovu. Na osnovni šoli Šmihel v Novem mestu letos praznujejo lep jubilej, že 10 let projekta Rastoča knjiga. Gre za projekt, ki spodbuja vrednotne znanja, ustvarjalnosti, sodelovanja in osebne rasti. V teh letih so učenci skupaj z mentorji ustvarili številne zapise, misli in projekte, ki poudarjajo pomen knjige, znanja in medsebojnega spoštovanja. Ob jubileju so pripravili tudi posebno prireditev, na kateri so sodelovali učenci, učitelji in gostje. Poudarili so, da Rastoča knjiga ni le simbol šole, ampak tudi lep opomnik, da človek raste skozi znanje, kulturo in lepe odnose. Na Ljudski univerzi Krško je potekala posebno predavanje v svetu gluhih in naglušnih ter o izzivih, s katerimi se osebe z izgubo sluha srečuje v vsakdanjem življenju. Dogodek so pripravili v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Posavja. Udeleženci so lahko izvedeli več o pomenu slovenskega znakovnega jezika, dostopnosti in vključevanja v družbo. Posebej so poudarili, da je gluhota pogosto nevidna invalidnost, zato je ozaveščanje še toliko pomembnejše. Pomemben korak boljše dostopnosti pa je naredila tudi mestna občina Krško, ki je Ljudski univerzi omogočila uporabo prenosne slušne zanke za osebe z okvaro sluha.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
2: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
2: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
3: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Naša odlična Nina Pušlar s pesmijo Zdaj si upam. Ja, dobrih 4 minute do 9 je dobro jutro družba, zdaj pa mislim, da smo se počas že vsi zbudili. Ja, nekaj vam moram priznati, ravno prej sem razmišljala o tem, da moja kava še ni prijela, da sem še vedno utrujena in zmatrana in zaspana in pol se jaz spomnim, ne? Jaz sem točno tist človek, ki cel dan govori, joj, koliko sem utrujena, joj, danes grem pa res prej spat, ker tako ne gre več, ne? In potem je 1 ura zjutraj, ne? In jaz še vedno budna v postli in rešujem kviz, da ugotovim, katere vrste sira sem, ne? In bolj me čudi zjutraj, zakaj ne funkcioniram normalno. Ja, ni čudno, ni problem v utrujenosti, ampak v tem, da v polnoči nujno rabim vedeti, ali sem bolj gavda ali bolj mozzarella.
1: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Ja, ne vem, kjere vrste sira ste vi, ampak dejmo pusti to. Pejmo mirej, I don't wanna dance na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Ob dnevu Evrope številni kulturni in športni dogodki s prazničnim pridihom. V Benetke spet vabi najpomembnejša razstava sodobne umetnosti. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. O prazničnem dnevu Evrope, 9. maja, namreč obeležujemo dan zmage nad fašizmom in nacizmom leta 1945, konec druge svetovne vojne v Evropi in osvoboditev Ljubljane, bodo v Sloveniji številni kulturni in športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov. Tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, tri prvoligaške nogometne tekme, kajakaška in kanuistična tekma v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacnu, turnir v paranamiznem tenisu in Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih ter številni drugi. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v Beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah mesta v Laguni odprta do 22. novembra. Slovenija se na Beneškem umetnostnem bienalu samostojno predstavlja vse od osamosvojitve leta 1991. Letos s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Madžarski parlament se bo po parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konzervativna stranka Tisa, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodjo Tise Petra Madžarja potrdili za novega premijeja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premijeja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Poglejmo, kako je na naših cestah. Ja, imamo še krajši zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplji vzhod. Zamuda je do 5 minut. Ter okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkom Novo mesto zahod v smeri Ljubljane. O radarjih ali kontrolah zaenkrat še ne poročate, če pa bo kaj spremembe, pa hitro javite na našo brezplačno 0800 13 02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
4: Ja, dobro jutro, družba. Evo, 4 minute čez 9 je že in zdaj pa je že kar čas, ka se tudi ti si na šihtu že malo bližamo malci, tako da je že lepše. In res nas čaka ena lepa sobota in mislim, da je prav, da se na vse zgodi zjutri že malo nasmejimo, sploh na tako lepo soboto, da bo lažji. Boste videli, prs bo lepši dan, tako da ena taka jutranja zabavna in pa predvsem dolenska. Kako prepoznaš Dolenca v lekarni? Ko na okencu pravi, ene aspirine prosim, pa še sep nekaj vzem, pa mi kar vsep men, vse skup men računaj.
0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. paulin-inženiring.si.
1: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
0: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
3: Ceste krških žrtov 135F.
4: Malo.
1: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zbedite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo. Na zdravje.

0: plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 9:30 je ura, poglejmo, kako kaže naše vreme. Ja, okoli 18 stopinj imamo na naših koncih, danes nas čaka res lepa sobota. Večinoma sončno vreme, vmes tudi kakšen oblak, temperature pa do prijetnih 25 stopinj. Jutri zjutri se bomo zbudili v jasno vreme, ponekod še malo jutranje megle, čez dan pa najprej sončno, potem pa že malo več oblakov, možne bodo tudi kratke plohe. Temperature pa podobne kot danes, zjutraj od 8 do 12, čez dan do 25 stopinj. Ponedeljek pa bolj oblačno, tu in tam še kakšen sončni žarek, občasno pa bodo začele nastajati plohe in tudi nevihte. Tudi torek bo sprva še deževen in z nevihtami, popoldne pa se bo začelo jasniti nazaj. Skočimo še na ceste. Zaradi del imamo krajši zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, pred priključkom Grosupljev vzhod, zamuda je do 5 minut. Imamo pa tudi okvarjeno vozilo, ki še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto zahod proti Ljubljani. Tako da tam previdno. Če pa bo še kaj spremembe, kaj novega, pa hitro javite, da sporočimo naprej. Na brezplačno 0813-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami sem Mojca Mladenovič. 9. maj, dan zmage. 9. maj, dan Evrope. Wow, kakšen dan, ampak začnimo na začetku. Leta 1000 Benečani pod vodstvom doža Pietra II. Orseola premagajo hrvaške pirate v Dalmaciji. 1502. Krištof Kolumb odpluje na zadnje, četrto potovanje v novi svet. 1788 britanski parlament odpravi trgovanje s sušnji. Nikolaus Otto pa leta 1876 prvič uspešno preizkusi štiritaktni motor z notranjim izgorevanjem. Richard Evelyn Byrd in Floyd Bennett preletita severni tečaj 9. maja 1926. Leto kasneje pa s preselitvijo parlamenta iz Melbournea postane Canberra prestolnica Avstralije. 1941 Francija in Japonska podpišeta ozemeljski sporazum v Tokiju. Leta 1942 se prične sovjetska ofenziva na Harkov. Leta 1944 pa Rdeča armada osvobodi Sevastopol. Leta 1945 pa takole. Rdeča armada ukoraka v Prago. Uraden konec druge svetovne vojne. Potem general Aleksandr Lihr, poveljnik nemške armadne skupine E pri Topolšici, podpiše brezpogojno vdajo nemških zasedbenih oboroženih sil in to je konec druge svetovne vojne v Sloveniji. Partizanske enote pa ukorakajo v Ljubljano. Kakšen dan! Leta 1950, 9. maja, francoski zunani minister Robert Schuman prebere Schumanovo deklaracijo, kar velja za prvi korak k Evropski uniji. Leta 1952 je razpuščena cona A svobodnega tržaškega ozemlja, leta 1957 pa avstrijski šolski minister Heinrich Drimmel podpiše odlok o ustanovitvi Celovške slovenske gimnazije. Leta 1960 Združene države Amerike kot prva država na svetu legalizirajo kontracepcijske tabletke. Leta 1994 pa Nelson Mandela priseže kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike. Na današnji dan leta 2004 je bila ustanovljena Slovenska filatelistična akademija. In kako je z rojstnimi dnevi? Imate Opla. Super. In to po zaslugi možakarja, ki se je rodil na današnji dan leta 1837, Adam Opel, nemški industrialec. Ste gledali Murphy Brown? Oh, tudi super. Igralka, ki jo je upodobila Candice Bergen, se je rodila 9. maja 1946. Tole tudi vsi poznamo. Kako je dobro, men glih ne gre, ampak Sani Doležal gre pa res dober. In Sanja danes praznuje, tako da Sanja Doležal vse najboljše. Rojena je leta 1963. A pa vse najboljše še nekdani slovenski smučarki Nataši Pokal, hokejistu Toniju Tišlerju, pravnici in novinarki Nataši Pirc-Musar, političarki Tanji Fajon in seveda čisto vsem, ki praznujete danes. Naj bo čudovito. Pa mi vsi naredimo, da se letošnji 9. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Hej,
1: sokole! Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: urejajo vrtove, tretji kusijo, ni da ni se dogaja pri nas na naših koncih. No, a pa vi veste, kaj dela Dolenc, ko je zelo neučakan, da dobi pit? Je grozdje.
1: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
0: Ja, malo heca na stran, malo zabave mora biti, pa tudi dobre glasbe, tako da evo, Plavi orkestra, bolje biti pijan, nego star z nami.

Sarah Love You, But I Lied na Radio Krka. Anja, sem z vami na tole čudovito soboto. Ja, res je fajn, ko imamo takole srečo z lepim vremenom za vikend in to je vsaj en dan, da skoristimo za vsa zunanja opravila, se veste. Dolenci na take dni res ne znamo biti primer. Eni perejo avte, drugi

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Mali gori pri Ribnici bodo obeležili spomin na napad na Tigrovce leta 1941. V novem napadu ZDA na domnevno plovilo z mamili umrla dva človeka. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Društvo Tiger Primorske ob 11. uri pred spomenikom na Mali gori nad Ribnico pripravlja slovesnost ob 85. obletnici napada okupatorja in domačih kolaborantov na tri člane proti fašistične organizacije Tiger 13. maja 1941. Govor bo imel predsednik društva Gorazd Humar. Častna straža Slovenske vojske pa bo položila venec predsednice Nataše Pirc-Musar. Ameriška vojska je včeraj v vzhodnem delu Tihega oceana napadla še eno plovilo osumljeno prevoza drog, pri čemer sta umrla dva človeka. Eden je preživel, je sporočilo Južno poveljstvo ZDA. Podrobnosti o preživelem niso navedli, so pa omenili, da so obvestili obalno stražo, naj začne reševalno akcijo. Športna novica. Tri slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju na Kitajskem. Janja Garenbret je napredovala s četrtim najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na šesto oziroma sedmo mesto. Garenbret, ki na Kitajskem lovi 50. zmago v konkurenci svetovnega pokala, po najboljšem izidu kvalifikaciji, ko je osvojila oba vrhova, tokrat ni osvojila vrh. Smeri. Ženski finale s tremi Slovenkami bo okrog 14. ure po srednjeevropskem času. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Skočimo na ceste. Ja, imamo krajši zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, zamuda je tam do 5 minut. Javili pa ste tudi policijsko kontrolo na Senovem pri garažah, tako da tam previdno. Če pa bo še kaj novega, pa hitro javite, da sporočimo naprej na brezplačno 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
8: Ja, res je tako, res je tako. Evo, 3 minute čez 10 je in dan sem vaša družba na tole sobotno dopoldne in upam, da je vaša kava že prijela, sploh tistim, ki ste mogoče včer mal dlje bili po konc, pa kje poveštali. Tisti se šele zdaj prebujete, tako da dobro jutro tudi vam. Moram reči, da sem se kar zabavala tale teden, ko sem gledala posnetke na Instagramu in Facebooku od vseh teh žurerjev mladih, ko so bili na Spring Breaku, pa raznih teh festivalih, pa majskih feštah. In po en stran sem si mislila, joj, sem kar malo fovš, kot bi bila spet študentka, pa brez skrbi, pa sam muska, pa prijatelji, pa feštanje. Ampak po drug stran mi je bilo pa čist fajn doma, po dekcu lepo, gledala sem sam te posnetke, pa ni bilo hudga, no. Me je pa malo spomenilo na tista leta, ko smo feštali do jutra in sem se spomenila, kako smo potem zjutri direkt šli v službo, kar iz fešte, ena kava vmes pa si kar nekako preživel dan in potem začer si komod šel še enkrat feštati. Pa sploh ni veliko leto tega, ampak danes si tega ne predstavljam več. Mi je pa hecno, kako zdaj izgleda pri men, ko grem ven, ne? Najprej seveda pogledam vreme, če se splača sploh hit, ne? Pa potem seveda vzamem spodno majico in par majic oblečem, ne kažem več ledvičk mami. In potem še po dveh pijačah že razmišljam o zgagi.
9: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
8: No, se ni tako hudo, še zmer se imamo fajn in fajn se bomo imeli še naprej tudi na Radio Krka, z nami že Shawn Mendes in Camila Cabello, Senjorita.

0: 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
2: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog. Brez bolečin. Center Pedimed.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: V četrtek 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen.

0: Odlična Fergie in pesem Big Girls Don't Cry na Radio Krka. Poslušate pa Vikend na Krki in dobrih 23 čez 10 je. In dejmo se zopet mal spomenti jutranje izmene, tiste res zgodi z jutrim je tednom, ko je bila naša Tjaška z nami in nam je nekaj povedala o kodah. Poslušmo, kaj imela zapovedati.
1: Danes smo 7. maja, gledam in študiram, kaj se kaj na ta dan praznuje in danes je dan turizma, otroškega mentalnega zdravja, dan koktejla Cosmopolitan in pa tudi dan kod. Ja, te, ki jih imamo za telefon, kode za Facebook, pa za vse možne druge aplikacije in spletne strani. In kaj je zdaj pri kodah najtežji? Zapomenci jih, ne? Mislim, samo dejansko kodos je easy peasy zapomenit. Najtežji si je zapomenit, katera aplikacija ima kakšne zahteve, ne? Nekje je treba, da vsebuje veliko začetnico, pa poseben znak, pa številke, ne? In pol ti ved, katero kombinacijo si kam dal. In še dober, da obstaja klik, pozabil sem geslo.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.
0: Ja, Tjaša, to je že res, ne? Ampak men rata tudi to in to rata, po mojem, sem men, ne? Da daš, pozabil sem geslo, upišeš noga in ti računalnik napiše, vaše geslo ne sme biti enako kot staremu in to rata za men.

0: Superpomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dober dan, pol enajstih je ura in poglejmo vreme. Ja, sončno imamo in po okoli prijetnih 20 stopinj na naših koncih. Ja, danes nas čaka še naprej lepa sončna sobota, vmes bo tudi kakšen oblak, ampak nič hudega, temperature pa do prijetnih 25 stopinj, tako da odlično, da preživimo soboto zunaj. Jutri zjutraj se bomo zbudili v jasno vreme, ponekod še malo jutranje megle, čez dan pa še sončno, potem pa popoldne že malo več oblakov, možne bodo tudi kratke plohe. Temperature pa tako kot danes, jutraj od 8 do 12, čez dan do 25 stopinj Celzija. Ponedeljek pa že malo bolj oblačno, tu in tam še kakšen sončni žarek, občasno bodo nastajale tudi plohe in nevihte. Tudi torek sprva še deževen in z nevihtami, popoldne pa se bo začelo jasniti nazaj, tako da upajmo, da bo spet boljš. Skočimo še na ceste. Ja, zaradi del imamo krajši zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, zamuda je tam do 5 minut. Javili pa ste tudi policijsko kontrolo na Senovem pri garažah, tako da previdno in po predpisih, tako kot povsod. Če bo še kaj novega, pa hitro javite na brezplačno 080 13 02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 9. maja goduje Poščavnik in apostol Švice sveti Beat. Današnji godovnik je znan kot zavetnik proti kugi in raku. O njem govorijo različne legende. Ena govori, da naj bi bil prvi oznanjevalec krščanske vere v Švici in naj bi ga omašnika posvetil sveti Peter. Spet drugo izročilo ga postavlja v 6. stoletje in naj bi bil irsko-škotski opat Beatus iz Honaua. Samostan Honau je svoje menihe pošiljal v Švico kot oznanjevalce vere. Živel naj bi v votlini ob Turenskem jezeru, kjer je imel prej svoj brlog zmaj, ki ga je Beat ubil. Pri Beatenbergu si še danes lahko ogledamo Beatovo votlino, v 13. stoletju pa se je začelo tudi romanje k tej votlini. Danes, 9. maja, koduje Poščavnik in apostol Švice sveti Beat.
0: Krkin godovnik.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
2: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za dve osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem.

Odličen, Ed Sheeran z nami na Krki. Ja, 10 do 11 je že skoraj uri, skoraj ura, no Anja. In evo, kaj pa je danes malo? Če ste se spraševali, kaj pomeni Azizam, kar poje Ed Sheeran, to v perzijščini pomeni moja draga oziroma moj ljubi. Ker pač Ed je bil navdihen s perzijsko kulturo. No, mimo grede pa tudi, a ste vedeli, da Ed ima tatu kečapa na roki. Ne hecam se, res je obseden s Heinz kečapom in ga daje skoraj na vse in zato si ga je kar utetoviral. In to me spomne, ko sem še jaz jedla makarone s kečapom. Ja. Samo makarone s kečapom, kombinacije, katere še danes ne razumem, zakaj se mi je zdela dobra ideja.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na pohodu ob žici mrgoli pohodnikov in tekačev. Cena kvadratnega metra stanovanja v Beogradu tudi prek 15 tisoč evrov. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. V Ljubljani je danes vse v znamenju glavne prireditve 68. poti ob žici. Z osrednjim pohodom in tekom trojk se bo danes končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pot ob žici pričakujejo 25 tisoč pohodnikov, prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov, so pokazali novi podatki Srbskega državnega geodetskega zavoda. Športna novica. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20:15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me boš še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Poglejmo na ceste. Imamo krajši zastoj zaradi del na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplji vzhod. Zamuda je tam do 5 minut. Ostalih posebnosti ne poročate, če pa pazite kakšno oviro radar. Ali pa ta modre pa hitro javite na 08013 02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
10: Ja, res je tako, še vam delam družbo. Dober dan, družba. Evo, 5 minut čez 11 je že, sobota je tukaj in to sončna, kaj čmo lepšega. Natančneje pa je tukaj 9. maj in to pomeni, da danes praznuje naša Evropa. Ja, danes je dan Evrope oziroma praznovanje miru in enotnosti v Evropi. Zdaj, na kakšen način pa bi zdaj mi to praznovali? Seveda, kar želite. Važno, da uživate, lahko je to en dober povod, da se dobite s prijatelji, zafeštate, zažarite, se podružite. Lahko se kam odpravite na izlet, ker vreme nam kar služi, tako da ali kakšen pohod, ali se kam zapeljete, kamorkoli. Ali si pa sam rečete, ja če pa tako, če pa praznik, ja pol se pa spodob, da na take praznike se ne dela preveč, tako da se bom kar lepo vlegu pa užival.

0: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
4: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
3: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
4: Aha, ampak...
3: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
4: Aja.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Radio Krka.
8: V toku dneva.
9: Dobrodošli v sobotnem toku dneva. Danes bomo govorili Dan Evrope kot priložnost za povezovanje in razmislek o skupni prihodnosti. Tudi v Idriji prvi mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Svetovna zdravstvena organizacija potrjenih 6 primerov okužbe s hantavirusom na ladji. Poljska podpisala večmilijardni sporazum o financiranju obrambe sredstvi Evropske unije. Vse to izveste v naslednjih 30 minutah v toku dneva. Ostanite še naprej v naši družbi. Z vami sem Anja Ruprčič.
8: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Evropski uniji danes obeležujemo Dan Evrope v spomin na začetek evropskega povezovanja in podpis Schumanove deklaracije leta 1950, ki je položila temelje za današnjo Evropsko unijo. Evropske institucije v Bruslju bodo odprle vrata obiskovalcem in ponudile različne dejavnosti in vsebine v svojem delu. Pomembne stavbe in spomeniki po vsej Evropi in svetu bodo osvetljeni v barvah EU. Letos obeležujemo 40. obletnico prvega uradnega praznovanja Dneva Evrope ter javne uporabe zastave Evropske unije in evropske himne. Dan Evrope je, kot poudarjajo v Bruslju, priložnost za državljane Evropske unije in njene institucije, da se povežejo in proslavijo skupne dosežke. Slovenija pri tem po navedbah Ministrstva za zunanje zadeve poudarja, da so enotnost, tesno povezane politike ter celovit pristop ključni za krepitev in ohranjanje evropskega vpliva v svetu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dober dan, skoraj 11:30 je ura, pa poglejmo naše vreme. Ja, sončno imamo in res lepo vreme, okoli prijetnih 22 stopinj. In danes nas čaka res lepa sobota, večinoma sončno vreme, tu in tam kakšen oblak, ampak nič za to, temperature do prijetnih 25 stopinj. Jutri zjutraj bomo se zbudili v jasno vreme, ponekod še malo jutranje megle, čez dan še naprej sončno, potem pa že postopoma malo več oblakov, pa tudi kakšne kratke plohe. Temperature pa podobne kot danes, zjutraj od 8 do 12, čez dan do 25 stopinj Celzija. Ponedeljek pa že bolj oblačno, tu in tam kakšen sončni žarek, občasno bodo nastajale plohe in tudi nevihte. Tudi torek bo sprva še deževen in z nevihtami, popoldne pa se bo začelo jasniti nazaj, tako da odlično. Poglejmo še na ceste. Zaradi del imamo občasne krajše zastoje na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Grosupljev vzhod in Grosupljev zahod. Zamuda je tam do 10 minut. Če bo še kaj novega, pa hitro javite na brezplačno 0813-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na 8 nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi v Idri, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino. V Idri je Center za upravljanje z dediščino živega srebra pripravil sprehod po poteh idrijskih rudarjev, ki se začne pri cerkvi Svete Trojice, najstarejši idrijski cerkvi, kjer se je pred 500 leti začela rudarska zgodovina mesta. Kot je povedal podpredsednik Združenja evropskih rudarskih poti Tomaž Bizjak, gre za sprehod po poti razvoja Idrije, od odkritja živega srebra do odpiranja žgalnic. Mednarodni dan poteka na pobudo združenja, ki povezuje ustanove in območja, zavezana ohranjanju rudarske dediščine vključno z obstoječimi rudarskimi poti v Italiji, Španiji, Belgiji, Franciji, na Portugalskem in na Slovaškem.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je v petek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovan antski sev, ki se lahko prenaša z človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost. Sumna okužba tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke s turistične ladje, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli. Svetovna zdravstvena organizacija je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. Tveganje za potnike in posadko na ladji se šteje za zmerno in je dodala. Organizacija je ob tem napovedala, da bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Poljska je včeraj z Evropsko komisijo podpisala sporazum o posojilu za modernizacijo svoje vojaške industrije, v okviru katerega bo prejela skoraj 44 milijard evrov. S tem se je končal večmesečni politični spor med proevropsko vlado, premiera in predsednikom države. Ta je namreč marca zavrnil podpis zakona, ki bi Poljski zagotovil sredstva iz Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov, rekoč, da bo odobritev zakona Bruslju omogočila, da izvaja neupravičen pritisk na Varšavo z nadziranjem dodeljevanja sredstev. Premier je podpis sporazuma v Varšavi označil za prelomni trenutek v zgodovini Poljske in Evropske unije. Prepričan je, da bo to Poljsko v teh težkih časih naredilo varnejšo. Toliko za danes v toku dneva. Znova z vami jutri in v ponedeljek. Z vami sem bila Anja Ruprčič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: 3, 2, 1...
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in Top Event.si.
6: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Magla na Radio Krka, ja ne skrbeti zunt je še zmer sonce. Ja, evo, še 5 minut, pa bo 12 ura. Mal gledam tele zanimivosti zdaj na tega tedna po svetu in moram reči, svet je ta teden spet dokazal, da ljudem res nikoli ne zmanjka idej za čudne stvari. Medtem, ko smo mi dolenci razmišljali, kaj bomo sadili na vrtu, kam gremo za vikend, je nek samec kojota v Ameriki preplaval več kilometrov do otoka Alcatraz. Ja, očitno je imel res wellness oddih. Potem je ena ženska v Kanadi dobesedno padla v luknjo do vratu v tla, ampak najbolj fascinantno je to, da je med čakanjem na pomoč še veselo mahala ljudem in se slikala. Iskreno, to je že nivo optimizma, ki ga res občudujem. Pa še ena zmaga interneta ta teden. Nek fant je postal viralen sam zato, ker je snemal video, kako liže slamico na avtomatu za pijačo. In pol se človek res vpraša, a smo kot družba še vsi dobro? Ampak evo, po vseh teh in novicah in informacijah imam občutek, da nam gre v Sloveniji in na Dolenjskem še kar dober. Zdaj pa že nazaj k dobri glasbi in ena za mojo predrago najboljšo sodelovko, Tjaško.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Putin ob dnevu zmage. Ruski vojaki se v Ukrajini borijo proti agresivni sili, ki jo podpira NATO. V Kobaridu napolnili nastajajočo podjetniško cono. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na Rdečem trgu v Moskvi je ob dnevu zmage v okrnjeni izvedbi potekala vojaška parada. V Moskvo je prišel tudi manj tujih gostov. Putin je imel govor na paradi, a ob izjemno strogih varnostnih ukrepih. Med slovesnostmi so v središču Moskve iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop. Tujim novinarjem pa prepovedali dostop do parade. V govoru je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, da se zoprstavijo agresivni sili, ki jo podpira Zveza NATO. Moskva in Kijev sta sicer po posredovanju ZDA privolila v tridnevno premirje in v izmenjavo po 1000 ujetnikov. V Kobaridu so uspešno uredili novo podjetniško cono, ki je prostor dobila na južnem delu kraja. Za njeno komunalno opremljanje so pridobili tudi evropska sredstva. Večina zemljišč, ki so na voljo v coni, je sedaj prodana. Nekateri investitorji so že začeli priprave na gradnjo. Športna novica. Rokometašica Ljubljana in Krima OTP Group Mercatorja se bodo danes ob 18. uri merile v finalu pokalnega tekmovanja. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko. 3 ure pred tem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru merila Koper in Ninotest. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Poglejmo na ceste. Ja, previdno žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Previdno. In pa občasno se pojavijo krajši zastoji zaradi del danes na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Grosuplje vzhod in Grosuplje zahod. Trenutno je zamuda okoli 10 minut. Če opazite še kakšno novo oviro, radar ali pa ta modre, pa hitro javite na brezplačno 08013 02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
8: Ja, res sem z vami. Dober dan, družba. Evo, malče z 12 je že ura, kar pomeni, da vas je velik že prikusilo, tako da dober tek vsem tem. Ja, moje kosilo danes bo bolj tako, pogreto od včeri, ampak meni je čist super. Sem pa prej malo razmišljala, a veste, zdaj, ko je popularen izraz meal prep, ne? To je, ko si en dan pripraviš obroke za več dni vnaprej, ker nimaš časa potem med tednom recimo kuhati. In to je danes zelo popularno, predstavljajo kot neko novo življenjsko filozofijo na socialnih omrežjih. To je zelo in. Ampak sej mi smo to delali že od zmeri doma. Mislim, sam temu nismo rekli meal prep, ampak pojej še to, kar je odostalo od včer, ne? Moja mama je recimo skuhala rižoto za dve vasi in pa smo jedli še naslednjih tri dni. In to je bil naš meal prep. No, ne glede na to, ali imate meal prep, ali imate sveže skuhan, dober tek želim.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-Inženiring.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil.

0: If tomorrow never comes na Radio Krka. Anja, sem vaša družba. No, pa da ne bom samo jaz z vami v etru na tole soboto, pa si predvajamo našo Tjašo, ko nam je včeraj zjutraj v jutru na Krki povedala nekaj o oslih. Pa da slišmo.
1: Smo pa danes že 8. maja in danes še posebej pozdravljam vse osle. Ja, če me slučajno kater posluša, tudi na lastne oči sem videla, da Radio Krka v hlevu špila, tako da vse to je možno. Danes je dan oslov, teh čudovitih živali z značilnim oglašanjem. Ne vem, zakaj osu rečemo kakšnemu neumnemu človeku, ne? Odkje je to prišlo, ker osli so drugač kar pametni. Imajo izjemno razvit občutek za nevarnost. Zdaj, če ocenijo, da je situacija tvegana, se v bistvu kar ustavijo in ne rinejo naprej, ne? Se prav so kar eni taki pravi analitiki. Njihovo riganje se sliši kilometre daleč. In v divini so se tako sporazumevali na zelo velikih razdaljah. Osli sklepajo močna prijateljstva tudi, zelo se navežejo na druge osle in tudi celo na ljudi. In če izgubijo svojega najboljšega prijatelja, so lahko celo depresivni. Odlično prenašajo vročino. Njihova ušesa niso sem za okras, ne? Z njimi slišijo, ampak delujejo pa tudi kot naravni klimatski sistem. In v mnogih kulturah simbolizirajo prav modrost, in pa še na posebnost, ja, lahko se parijo z zebrami. In pa pride to res taka luška namešanca, pejte si pogledati, v angleščini se reče zonki. Imajo tudi odličen spomin osli, lahko si zapomnejo kraje, poti in druge osle tudi po več letih, se prav več kakšen vaš bivši.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.
0: Se pravi, osli, pametni, zvesti, organizirani, praktično bolj odrasli kot mi. Tako da, Tjaša, če ti naslednjič rečem osu, vedi, da je to kompliment in da si odlična.

0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol enih je ura, dober dan. Ja, poglejmo naše vreme. Sončno imamo in prijetnih 23 stopinj. Današnje popoldne se bo nadaljeval še naprej sončno. Vmes bo tu in tam kak oblak, ampak temperature do prijetnih 25 stopinj, tako da odlično, da preživimo sobotno popoldne zunaj. Jutri zjutraj se bomo zbudili še v jasno vreme, ponekod še malo jutranje megle, čez dan še malo sončno, potem pa že več oblakov ter začele se bodo kratke plohe. Temperature pa podobne kot danes, zjutraj od 8 do 12, čez dan do 25 stopinj. Ponedeljek pa bolj oblačno, tu in tam še kakšen sončni žarek, občasno pa bodo začele nastajati plohe in tudi nevihte. Tudi torek bo še sprva precej deževen in z nevihtami, popoldne pa se bo začelo jasniti nazaj, tako da odlično. Skočimo še na ceste, ja, previdno žival na vozišču še ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom oziroma med Mirno pečjo in Trebnjem. Po naših informacijah, kot pravi Tjaša, naj bi bilo za srednjaka. Zaradi del imamo pa tudi krajši zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Grosuplje vzhod in Grosuplje zahod, zamuda je tam do 10 minut. Če bo še kaj novega, pa hitro javite, da povemo naprej na našo brezplačno 08013-02. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Najti
3: veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Pa šlo, šlo, za kaj pa delaš v vodi?
1: Ja, ti si me rekel, da se bom najboljš počutil, če bom na valovih Krke.
0: Pa ne v reki, lejga, na valovih Radio Krka. Kaj vse ne živi na tem sveti?
2: To je Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poljska podpisala večmilijardni sporazum o financiranju obrambe s sredstvi EU. V Šmarski občini priprave za izbor izvajalca del za satelitski urgentni center. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Poljska je po dolgem notranjepolitičnem sporu včeraj z Evropsko komisijo podpisala sporazum o posojilu za modernizacijo svoje vojaške industrije, v okviru katerega bo prejela skoraj 44 milijard evrov. S tem je postala prva država, ki je podpisala sporazum o posojilu v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. To je prelomni trenutek v zgodovini Poljske in Evropske unije, je na slovesnosti o podpisu sporazuma v Varšavi dejal premier Donald Tusk. Po njegovih besedah bo to Poljsko v teh težkih in zelo tveganih časih naredilo varnejšo. V Mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah so povedali, da je projekt v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca del. Športna novica. V severnoameriški ligi NHL potekajo tekme odločilnega dela sezone. Hokejisti Vegas Golden Knights so v polfinalu zahodne konference premagali 6-2 Anaheim Ducks in v drugem krogu končnice povedli z 2-1 v zmagah. Montreal Canadiens so v Buffalo Sabres premagali s 5-1 ter v drugem krogu končnice na vzhodu polfinalno serijo izenačili na 1-1. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
5: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
9: Poglejmo na naše ceste. Ja, previdno naj bi žival še ovirala vozišče oziroma promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem. Prav tako zaradi del imamo občasne krajše zastoje na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Grosuplje vzhod in Grosuplje zahod. Trenutno je zamuda okoli 10 minut. Če bo prišlo do kakšne spremembe, opazite kaj novega na naših cestah, pa sporočite na 0813-02. Srečno!
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
9: Ja, res je, res je. Danes sem vaša družba. Evo, dober dan. 1:03 je že, dan smo 9. maja in upam, da preživljate lepo soboto. Res je lep dan, bi bil greh, če ga ne bi skoristili malo v zun. Ja, jutri naj bi bilo že malo bolj oblačno, pol proti večeru, ampak nič zato na nedelji tak paša, da malo počivamo, pa da smo v izi. Tako da, evo, danes las koriste za kakšen sprehod, izlet, kakšen piknik, kakšen žar. Ja, to je čar maja, vse skupaj malo zaživi, vse že bolj diši po nekih čevapih, pa v zuni na sončku, pa sladoledi, pa vse to. Ja, pa tudi kakšne gasilske veselice se najdejo in smo ljudje takoj boljše volje. No, do takrat bomo pa še mi na radio Krka poskrbeli za odlično in velik dobre glasbe. In evo, Jason Mraz in I'm yours.

0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
0: V četrtek 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Willem Julien.

0: brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol dveh je ura, dober dan, družba. Evo, poglejmo vreme, sončno imamo, če še niste pogledali ven, in pa prijetni 24 stopin. Je današnje popovdne se bo nadaljevalo sončno, vmes kakšen oblak tu in tam, ampak nič hudega, temperature do prijetnih 25 stopin. Jutri zjutraj se bomo zbudili v jasno vreme, ponekod še malo jutranje megle, čez dan pa malo še sončno, potem pa počasi že več oblakov, možne bodo tudi kratke plohe. Temperature podobne kot danes, zjutraj od 8 do 12, čez dan do 25 stopin Celzija. Ponedeljek pa že bolj oblačno, tu in tam še kakšen sončni žarek, občasno pa bodo začele nastajati tudi plohe in nevihte. Tudi torek sprva še kar deževen in z nevihtami, popoldne pa se bo začelo jasniti nazaj. Poglejmo še na ceste. Ja, zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju promet oviran med priključkoma Trebnje vzhod in pa Mirna Peč. Previdno, ter zaradi del imamo krajše občasne zastoje na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Grosuplje vzhod in Grosuplje zahod. Zamuda je trenutno tam do 10 minut. Če bo še kaj novega, opazite kakšno viro, radar ali pa kontrolo, pa hitro javite. Nič 8013, nič 2. Srečno!
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Crazy Little Thing Called Love. 20 do 2 je in čas je za najnovejše.
1: Krkine dobre novice.
0: V Ribnici so včeraj veterina in trgovina Tačka imeli dan odprtih vrat, kjer so obiskovalci lahko spoznali njihovo veterinarsko ambulanto, ekipo ter številne storitve za male živali. Tačka sicer v Ribnici deluje od lanskega junija, veterinarska tradicija pa sega vse do leta 1962. Obiskovalci so si lahko ogledali prostore ambulante, dobili koristen nasvet o negi in prehrani hišnih ljubljenčkov ter spoznali sodobno opremo, s katero skrbijo za zdravje živali. Dogodek je imel tudi dobro delno noto, del sredstev so namenili za pomoč Jaku Škofu, obiskovalci pa so lahko sodelovali tudi v dobrodelnem srečelovu. Na osnovni šoli Šmihel v Novem mestu letos praznujejo lep jubilej, že 10 let projekta Rastoča knjiga. Gre za projekt, ki spodbuja vrednote znanja, ustvarjalnosti, sodelovanja in osebne rasti. V teh letih so se učenci skupaj z mentorji ustvarili številne zapise, misli in projekte, ki poudarjajo pomen knjige, znanja in medsebojnega spoštovanja. Ob jubileju so pripravili tudi posebno prireditev, na kateri so sodelovali učenci, učitelji in gostje. Poudarili so, da Rastoča knjiga ni le simbol šole, ampak tudi lep opomnik, da človek raste skozi znanje, kulturo in lepe odnose. Na Ljudski univerzi Krško je potekalo posebno predavanje o svetu gluhih in naglušnih ter o izzivih, s katerimi se osebe z izgubo sluha srečujejo v vsakdanjem življenju. Dogodek so pripravili v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Posavja. Udeleženci so lahko izvedeli več o pomenu slovenskega znakovnega jezika, dostopnosti in vključevanju v družbo. Posebej so poudarili, da je gluhota pogosto nevidna invalidnost, zato je ozaveščanje še toliko pomembnejše. Pomemben korak k boljši dostopnosti pa je naredila tudi mestna občina Krško, ki je Ljudski univerzi omogočila uporabo prenosne slušne zanke za osebe z okvaro sluha.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. V Mjanmaru odkrili redek velikanski rubin. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. Rudarji so v srču Mjanmara izkopali 11.000-kratni rubin. Redek primerek dragega kamna, ki tehta okoli 2,2 kg, velja za drugega najtežjega, kar so ga kdaj našli v tej jugovzhodno-azijski državi. Tudi predsednik si ga je že ogledal. Dragulji so glavni vir prihodkov za državo. Športna novica. Jutri popoldne se bo na Brdu pri Kranju zbrala rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Na mesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uroš Zorman upoklical Tadeja Kljuna, so sporočili iz Slovenske zveze. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Zastoj zaradi del so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, ter na cesti Medvode Ljubljana od Medvod do Medna. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x polpenzion za dve osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
5: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Melokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225.
3: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Trije mrtvi v nesreči kombija blizu Benetk. Na svetovni dan pravične trgovine opozorila o skritih stroških poceni hrane. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Blizu Benetke je Davi kombi s tujimi delavci zapeljal z ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila. Reševalce so o prevrnjenem in delno potopljenem vozilu v kanal obvestili Davi ob 6:30. V vozilu je bilo v času nesreče 9 potnikov. Na prizorišču so posredovali številni gasilci, potapljači, reševalci in karabinjerji. Kljub temu so trije moški, ki so bili ujeti v vozilu, umrli na kraju nesreče. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. Britanski premier Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. Medtem se v vrstah laboristov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Prometna nesreča je na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod. Zapore zaradi del so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod ter na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in na cesti Medvode Ljubljana. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica Čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
5: Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Sadovi življenja na Dolenjskem.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o že 31 tednih vseživljenjskega učenja.
7: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Začenjajo se 31 tedni vseživljenjskega učenja, ki vabijo na več kot 6000 brezplačnih prireditev, delavnic, predavanj, tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Ta vseslovenski projekt ozaveščanja za učenje na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Ključni partnerji so koordinatorji tednov vseživljenjskega učenja, ki povezujejo več kot 1500 organizatorjev dogodkov. Med njimi tudi RIC Novo mesto, ki že vrsto let uspešno opravlja vlogo močnega koordinatorja. Tedni vseživljenjskega učenja so namenjeni vsem generacijam kot vabilo k osebnostni in karierni rasti, učenju ter povezovanju. Gre za odprto pobudo, dostopno vsem, ki želijo nadgraditi svoje znanje ali preizkusiti nekaj novega. Več informacij o dogajanju v naših koncih je na voljo na spletni strani ric-nm.si, kjer je že objavljen tudi koledar dogodkov TVU 2026. V Novem mestu in okolici bo letos sodelovalo kar 56 organizacij, ki bodo soustvarjale raznolik in bogat program.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na bliskem.
1: Tedni vseživljenjskega učenja so priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast, tudi v našem lokalnem okolju. Na Ricu Novo mesto z raznoliko vsebino in dogodki spodbujajo radovednost ter željo po učenju v vsakdanjem življenju. Posebej poudarjajo dostopnost učenja za vse generacije in skupine v naši skupnosti. V hitro spreminjajoči se družbi so sposobnost prilagajanja, kritično razmišljanje ter nenehan razvoj veščin ključnega pomena za osebni napredek in družbeni razvoj, poudarjajo na Ricu Novo mesto. O prepletenosti ponudnikov vseh mogočih oblik vseživljenjskega učenja pričajo impresivni podatki. Več kot 6000 dogodkov po vsej Sloveniji, 1500 organizatorjev dogodkov, 39 koordinatorjev in en nacionalni koordinator Andragoški center Slovenije. Parada učenja bo potekala v 17 krajih po Sloveniji 20. maja. Gre za vseslovenski dogodek, ki za en dan po vsej državi spremeni javne prostore na prostem v odkrivanje priložnosti za učenje. Potekal bo 20. maja na 17 prizoriščih po Sloveniji. 29. maja pa bo Dan za kakovost 2026, ki je skupna promocijska akcija v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Organizacije za izobraževanje odraslih z izvedbo dogodkov ozaveščajo o pomenu kakovosti v izobraževanju odraslih ter krepijo kulturo kakovosti v svojih kolektivih. Akcija poudarja načrtno in sistematično delo organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežke, ki iz tega izhajajo.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.
2: Danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji občasne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo med 21 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še občasne krajevne padavine, proti jutru se bo povsod zjasnilo, lahko nastane tudi kratkotrajna megla. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan pa se bo oblačnost gostila in nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo do 25 stopinj. Za naslednji vikend napovedi še ni, zato želim prijeten dan. Na začetku prihodnjega tedna bodo občasne krajevne padavine.
3: Prometne nesreče so na dolenjski avtocesti v smer Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod. Zapore zaradi del povzročajo zamude do 15 minut na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod ter na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zamude je do 10 minut tudi na cesti Medvode Ljubljana. Srečno pot vam želim! Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Glavni cilj tednu vseživljenjskega učenja je ozaveščanje, informiranje in spodbujanje prebivalcev k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje za boljše življenje. Letošnji 31. tedni vseživljenjskega učenja bodo potekali od 8. maja do 14. junija. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanje žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparanje stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Varuhinja Drenik Bavdek bi bila rada tudi glas nevidne, empatične večine. Trije mrtvi v nesreči kombija blizu Benetk. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Rada bi bila tudi glas nevidne, empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni. Blizu Benetke je Davi kombi s tujimi delavci zapeljal z ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila. Reševalce so o prevrnjenem in delno potopljenem vozilu v kanal obvestili Davi ob 6:30. V vozilu je bilo v času nesreče 9 potnikov. Na prizorišču so posredovali številni gasilci, potapljači, reševalci in karabinjerji. Kljub temu so trije moški, ki so bili ujeti v vozilu, umrli na kraju nesreče. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka. Na 8 nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi tudi v Idriji, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino v Idriji, sprehod po poti idrijskih rudarjev. Odločitev pristojnih v Svetu Evrope, ali bodo evropske rudarske poti uvrščene med kulturne poti Sveta Evrope, pričakujejo prihodnje leto. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Grosuplja vzhod. Zaradi del prihaja do zamude do 20 minut. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplja vzhod ter do zamude do 10 minut na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. V četrtek 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Danes bo večinoma sončno, skopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine. Posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Grosuplje vzhod so odstranili. Promet v smeri Dolenjske je tekoč. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano in na cesti Medvode Ljubljana. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami sem Mojca Mladenovič. 9. maj, dan zmage. 9. maj, dan Evrope. Wow, kakšen dan, ampak začnimo na začetku. Leta 1000 Benečani pod vodstvom doža Pietra II. Orseola premagajo hrvaške pirate v Dalmaciji. 1502. Krištof Kolumb odpluje na zadnje, četrto potovanje v Novi svet. 1788 britanski parlament odpravi trgovanje sušni. Nikolaus Otto pa leta 1876 prvič uspešno preizkusi štiritaktni motor z notranjim izgorevanjem. Richard Evelyn Byrd in Floyd Bennett preletita severni tečaj 9. maja 1926. Leto kasneje pa s preselitvijo parlamenta iz Melbournea postane Canberra prestolnica Avstralije. 1941 Francija in Japonska podpišeta ozemeljski sporazum v Tokiju. Leta 1942 se prične sovjetska ofenziva na Harkov. Leta 1944 pa Rdeča armada osvobodi Sevastopol. Leta 1945 pa takole. Rdeča armada ukoraka v Prago. Uraden konec druge svetovne vojne. Potem general Aleksandr Lihr, poveljnik nemške armadne skupine E pri Topolšici, podpiše brezpogojno vdajo nemških zasedbenih oboroženih sil in to je konec druge svetovne vojne v Sloveniji. Partizanske enote pa ukorakajo v Ljubljano. Kakšen dan! Leta 1950, 9. maja, francoski zunani minister Robert Schuman prebere Schumanovo deklaracijo, kar velja za prvi korak k Evropski uniji. Leta 1952 je razpoščena cona A svobodnega tržaškega ozemlja, leta 1957 pa avstrijski šolski minister Heinrich Drimmel podpiše odlok o ustanovitvi Celovške slovenske gimnazije. Leta 1960 Združene države Amerike kot prva država na svetu legalizirajo kontracepcijske tabletke. Leta 1994 pa Nelson Mandela priseže kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike. Na današnji dan leta 2004 je bila ustanovljena Slovenska filatelistična akademija. In kako je z rojstnimi dnevi? Imate opla. Super. In to po zaslugi možakarja, ki se je rodil na današnji dan leta 1837, Adam Opel, nemški industrialec. Ste gledali Murphy Brown? Oh, tudi super. Igralka, ki jo je upodobila Candice Bergen, se je rodila 9. maja 1946. Tole tudi vsi poznamo. Kako je dobro? Men glih ne gre, ampak Sani Doležal gre pa res dober. In Sanja danes praznuje, tako da Sanja Doležal vse najboljše. Rojena je leta 1963. A pa vse najboljše še nekdani slovenski smučarki Nataši Pokal, hokejistu Toniju Tišlerju, pravnici in novinarki Nataši Pirc-Musar, političarki Tanji Fajon in seveda čisto vsem, ki praznujete danes. Naj bo čudovito. Pa mi vsi naredimo, da se letošnji 9. maj zapiše v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.
3: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6. Escucha el ritmo.

0: Radarska kontrola je v Šmarjeti pri gostišču Dedek v smeri Šmarješke Toplice. Omejitev hitrosti je 50 km na uro. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
1: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
2: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
3: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: No, a sem ti rekel?
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Radio Krka.
7: Športni portret.
8: Bil je oče jugoslovanske košarke, utemeljitelj trenerske šole, ki je oblikovala evropsko košarko 20. stoletja. Njegova pot od sarajevskega otroštva do svetovne košarkarske slave je zgodba o intelektu, disciplini in viziji, ki je presegla športne okvire. Aleksander Aco Nikolić. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Košarka v Jugoslaviji ni nastala sama od sebe. Ni bila spontani izrastek urbanih igrišč, niti naključna posledica športne mode. Bila je in ostaja civilizacijski projekt, ki ga je svojo intelektualno širino, pedagoško strogostjo in vizionarskim razumevanjem igre utemeljil Aleksandar Nikolić. Rodil se je v Sarajevu, odraščal v Brčkem, izoblikoval pa v Beogradu, kjer je študiral pravo in medicino, preden je našel svoj resnični poklic na fakulteti za telesno vzgojo. V času, ko je bila košarka v Evropi še po vojih, je Nikolić razumel, da igra ni le gibanje žoge in teles, temveč jezik, ki ga je treba sistemizirati, analizirati in poučevati. Njegov nadimek, profesor, ni bil naključen. Bil rezultat njegovega pristopa. Košarko je obravnaval kot znanost, igralce kot študente, igrišče pa kot laboratorij.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Aleksandar Nikolić je izhajal iz premožne družine, kar mu je omogočilo široko izobrazbo. Že zgodaj bil izpostavljen več športom, a odločilni trenutek je prišel leta 1936, ko je kot 12-letnik prvič videl košarkarsko žogo v rokah profesorja Milana Vukotića. Ta dogodek je postal mitološka točka njegove biografije, trenutek, ko se je začela zgodba, ki bo spremenila evropsko košarko. Med drugo svetovno vojno je igral v Beogradu, po osvoboditvi pa postal del prve generacije Crvene zvezde skupaj s Popovićem, Šaparjem in Stankovićem, trojico, ki bo pozneje tvorila jedro jugoslovanske košarkarske renesanse.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Čeprav je bil Aleksandar Nikolić soliden igralec, krilo, visok 173 cm, njegova igralska kariera ni tista, ki bi ga zapisala v zgodovino. Igral je za Crveno zvezdo, Partizan, Jugoslovansko armado, Železničar Čačak in BSK Beograd ter osvojil tri državne naslove. A že takrat je bilo jasno, da je njegova največja moč v glavi, ne v rokah. Leta 1951 ga je Nebojša Popović postavil za selektorja jugoslovanske reprezentance. To je bilo odločitev, ki je spremenila zgodovino. Nikolić je postal prvi sistemski trener v državi, človek, ki je uvedel analitično pripravo tekem, strukturirano napadalne sisteme, disciplinirano obrambo, psihološko pripravo igralcev in pedagoški pristop k treningu. Do leta 1965 Jugoslavijo iz anonimnosti pripeljal med svetovne sile. Postal je prvak Evrope in sveta. Prvi jugoslovanski trener, ki je premagal ZDA in Sovjetsko zvezo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V 70-ih letih je Aleksandar Nikolić postal evropski fenomen. Z italijanskim Varezejem je trikrat osvojil naslov evropskega klubskega prvaka, postal eden najbolj cenjenih strokovnjakov na kontinentu in prvi trener izven ZDA, ki je bil sprejet v ameriško košarkarsko hišo slavnih leta 1998. Njegov vpliv je presegal rezultate. Italijanski novinarji so ga opisovali kot človeka, ki je v Evropo prinesel ameriško resnost in balkansko domišljijo.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Največja zapuščina Aleksandra Nikolića niso medalje, temveč ljudje. Iz njegove šole so išli Ranko Žeravica, Mirko Novosel, Bogdan Tanjević, Božidar Maljković, Svetislav Pešić, Željko Obradović. To je veriga, ki je Jugoslavijo spremenila v največjo košarkarsko velesilo izven Združenih držav Amerike.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Aleksandar Nikolić je verjel, da je košarka kombinacija matematike, psihologije in estetike. Njegovi treningi so bili strogi, a intelektualni. Igralci je učil, da razumejo prostor, predvidevajo gibanje, da mislijo hitreje kot nasprotnik in da igrajo za ekipo, ne zase. Še vedno odmeva njegov znameniti stavek, košarka je igra pametnih. Umrl je leta 2000 v Beogradu. Leta 2016 pa je beograjska dvorana Pionir dobila ime Hala Aleksandar Nikolić. Prostor, kjer so se kalile generacije, ki so nadaljevale njegovo tradicijo.
2: Skup
0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine. Radarska kontrola je v Šmarjeti pri gostišču Dedek v smeri proti Šmarješkim Toplicam, omejitev je 50 km na uro. Zapore zaradi del so pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani in pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Prav tako je zapora na cesti med Bledom in Lescami. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate športni portret. Na Krki.
2: Aleksandar Nikolić ostaja ena tistih osebnosti, ki jih je težko ujeti v en sam stavek, v eno samo definicijo ali v en sam spomenik. Njegova figura presega šport, presega trenerski poklic in presega celo generacije, ki jih je vzgojil. Ko se danes ozremo na njegovo pot, vidimo človeka, ki je iz nič ustvaril sistem, iz sistema je ustvaril kulturo, iz kulture pa tradicijo, ki še vedno živi v vsaki dvorani nekdanje Jugoslavije. V vsakem trenutku, ki razmišlja o igri in vsakem igralcu, ki razume, da je košarka več kot le tekmovanje. Nikolić je bil eden redkih, ki je znal združiti strogo racionalnost z ustvarjalno svobodo. Njegovi treningi so bili laboratoriji, njegova predavanja so bila filozofija, njegova kritika pa je bila hkrati boleča in odrešujoča. Igralci so ga spoštovali, ker je od njih zahteval nemogoče in ker jim je pokazal, da je nemogoče dosegljivo. Če ga razumeš, razstaviš in ponovno sestaviš. Njegova največja moč ni bila v avtoriteti, temveč v sposobnosti, da je od drugih prebudil misel. Da je igralca spremenil razmislujočega igralca, trenerja v arhitekta igre, ekipo pa v organizem. V evropski košarki je bil Nikolić tisti, ki je prvi razumel, da bo prihodnost pripadala tistim, ki bodo znali misliti hitreje, širše in globlje. Njegova Jugoslavija ni bila le reprezentanca, bila je šola, laboratorij, kulturni projekt. Ko je svet še vedno verjel, da je košarka igra atletov, je Nikolić dokazal, da je igra mislecev. Ko so drugi trenirali tehniko, je on treniral razumevanje. Ko so drugi iskali zvezdnike, je on gradil ekipo. In ko so drugi videli igrišče, je on videl prostor, geometrijo, dinamiko, odnos in tokove energije.
1: Poslušate športni portret na Krki.
2: Zato je zapuščina Aleksandra Nikolića tako trdna. Ne temelji na trofejah, čeprav jih je veliko. Ne temelji na slavi, čeprav je svetovna. Temelji na ljudeh, na generacijah trenerjev, ki so postali evropski velikani, na igralcih, ki so osvojili svet. Na klubih, ki so zrasli iz njegovega načina razmišljanja. Na celotni regiji, ki je zaradi njega postala košarkarski fenomen. Nesorazmeren s svojo velikostjo, a popolnoma logičen, če razumemo, kdo je stal na začetku. Ko danes stopimo v dvorano, ki nosi njegovo ime, dvorana Pionir v Beogradu, ne vstopimo le v prostor športnih spominov. Vstopimo v prostor misli, v prostor, kjer je košarka dobila svojo slovnico, svojo sintakso, svojo logiko. V prostor, kjer je profesor Nikolić učil, da je igra najprej razum šele na to gib. Da je disciplina pot do svobode, da je znanje pot do ustvarjalnosti. Da je ekipa več kot seštevek posameznikov.
1: Poslušate športni portret na Krki.
2: In morda je prav to največja resnica njegovega življenja. Aleksander Nikolić ni bil le oče jugoslovanske košarke. Bil je njen učitelj. Učitelj, ki je vedel, da se prava veličina ne meri v tem, kar naredi sam, temveč v tem, kar omogočiš drugi. Njegova dediščina zato ni zaprta v preteklosti. Še vedno živi, še vedno se razvija in še vedno vzdihuje. Vsakič, ko trener dvigne glas, da bi igralcu razložil, zakaj je nekaj pomembno, vsakič, ko ekipa igra pametneje, ne le hitreje, vsakič, ko se na Balkanu rodi nov košarkarski gen. Profesor je odšel leta 2000, a njegova šola se nadaljuje. In dokler bo košarka na tem prostoru temeljina na razmišljanju, disciplini, domišljiji in spoštovanju igre, bo v vsakem njenem gibu živela misel Aleksandra Nikolića. Misel človeka, ki je vedel dlje, globje in jasneje kot kdorkoli pred njim.
1: Športni portret.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj. Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Zastoji zaradi del so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod ter na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred deloviščem med Domžalami in Ljubljano. Zastoji so tudi na cesti med Bledom in Leskami. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 105.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine. Radar je v Dobravici pri Šentjerneju, previdno v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 1302.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si.
3: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
4: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
3: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
4: Aha, ampak...
3: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
4: Aja.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Danes bo večinoma sončno s kopasto oblačnostjo. Predvsem v hribih se lahko pojavi kakšna občasna krajevna ploha ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo na severovzhodu še posamezne plohe in nevihte, proti jutru pa bo povsod jasno. Jutri dopoldne bo sončno, čez dan se bo iz zahoda pooblačilo, lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišja temperatura bo med 20 in 25 stopinj. Za začetek prihodnjega tedna pričakujte več oblakov in občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

ker sva si blizu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

0: Car Bazar.
1: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljenje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da sva lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hongkong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, mal sem pil, koliko pa, ja kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Šarfes Es, to je tisto, ko zgleda ko B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli na naših koncih, pes pa avto morata biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem Štajerec, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Rønningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen. Če slučajno kdo familijo poznam, v njuni posteli se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič, kar nadiva, je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam več, kaj dost fajn prebrati. Je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi. Ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre. In radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu. In tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečen v gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se vse skup končalo, je pa padla skupaj. Sroto Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal opravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno zmetlo še malo namahat.
0: To je Radio Krka.

0: bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Časi so v naših koncih rekli temu turniškov sok. Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto kot pasol. No, gremo za nazaj k pivu. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran vran, ja, sem spil, nekaj male, a kako pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da sem natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije, imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Vse pravijo in vino veritas, v vino je resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo je resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

0: Bizar bazar.
1: Za potrebe Bizar bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, kot bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse je okay z njim. Zdravo, srečen, maha s tistim norveškim repom.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Bizar bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno. Nimate ravno mirnega življenja, pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta. O, še pa kako se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem, vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. A? Tako da nista mogla zaspati Idar in Charlotte, ker je treskala koprno arcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju, a ja, to je še tisto, in sklepi televizijo, da je nebo strela, žgam pa kepa. No in Idar je, ker je Charlotte vztrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje je na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni pa smrad von, recimo red von. Mogoč komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da dobro, ni mi simpatičen. Tako da zabliskalo, znašlo v temi in potem je začelo smrdeti po elektrike. Kot kaže pa ste imela Idar in Charlotte več sreče. Ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne, da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je posteljina ratala rjave barve. Ne? To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska. Tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa.

bodi ob me.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.